sati 19 minuta nastavljamo naše večerašnje druženje u eteru Radio Osijeka s Tamburaške promenade. Selimo se u našu ulicu, ali svakako vrijedi